0: Ja, tack för den gången. Tjejten är jag i Vaxten där.
1: Am I going, my friend? It's completely dead on here.